0: ki niştimanî be divê menheca kurdî cî hebe. Eger bu sana be, weke te jî got, te xalaka girîng behs kir, birastî cî eger zimanê îngilîzî, fransî jî zimanek be ku di heftiyê de sê roja bêxwandin û kurdî jî bi vî awayî be, wê demê tu niştîmanî bûneke zimanê kurdî de dewletê de nayê dîtin. Spas kirin ji bo agahiyên te dan me, dibêjin dem baş, xebat xweş be. Endama desteya rêveber a desteya fêrkirin, fêrkirina mamosteyan li parêzgeha Hesekê, Jinda Ehmê. Dide zanîn ku hêj jî çardeh dibistanên bajarê Hesekê hene ku koçperê de jiyan dikin. Û daxwaz kir ku di zûtirîn demde rewşa koçperan bê çareserkirin da ku ew dibistan jî ji bo destpêkirina sala nû ya xwendinê amade bibin.
1: Yadin ji bo vekirina dibistanan ha heziriya wê tê kirin lê hîn çardeh dibistanê me jî koçberê Meyserê Kaniye û Efrînê têdene hîn vala nebûne. Gerek ew hezirî jî bêkirin ku ew xwendekarana bêpar nemînin ji xwendinê û ji perwerdê. Li ser wî esasî gerek di demek nêzîk de ev dibistananan jî ev miletê me yek û tê de çareserî ji wan rbêdayîn ji bo ku karibin xwendekarê me jî berê xwe bînin dibistana û xwendina xwe bi zimanê xwe dayîkê û bi materyal û minhacê xwe ek û rastî girêdayî qada perwerdê. Perwerdeyê bû layiqê ku însanekî ez bêjim wek xebateke karekî kurd an jî wek miletekî kurd an jî wek malbateke kurd ku ez dixwazim zarokê me bi zimanê xwe kurdî fêrî materyal û minhacê xwe û xwendina xwe perwerdeyê bibin.
0: Li bajarê Kobanê komeleya miştenûrê a girtiyên kurd yên destê Daişê de çalakiyek li darxistin û bang li hikûmeta veguhez û netewên yekbû jî kirdin ku çarenûsa girtiyên kurd bê yek alî bikin. Li gorî rayedarên komeleyê di sala 2013 heta 2015 nêzî 587 welatiyên Kobanê ketine destê Daişê û çarenûsa wan hêj jî nediyarin. Bozan Kero dide zanîn ku beşeke wan girtiyan mamosta bûne û li ser rêya Helebê hatine girtin di dema xwe de û beşeke din jî karkerin û ew jî li ser rêya Tebqayê hatine girtin. Çarenûsa wan hemûyan jî dibêje heta niha nediyarin.
2: Biner nêja em li qada jina azad li bajarê Kobanê ne. Li Kobanê ne tenê girtiyên şer wandan e. Li Kobanê girtî hene ji sala 2013 de heta roja îrojî hîna çarenûsa wan nediyar e. Ew jî ji wan re wek û girtiyên Daişê hatibû navkirin ku komeleyek jî ji bo vê hatibû avakirin ji bo ku şopandin û dîtin û lêgerîna wan girtiyana ew jî wek û rabitet miştenûr hatibû avakirin ku îro li vê derê kom bûne ew malbatên hane ku zarokên wan ji 2013 û 2014 de heta roja îro jî çarenûsa wan nediyar e. Ew kesana kîne ew kesên hane ku di dema şer de hewlên wan hebûn yan daxwazên wan hebûn ku ji Kobanê û ji Minbicê û ji Raqayê ku derbasî bajarên dîtir yên Sûriyê bin ku neçar diman li ciyên ku dibin hukmê Daişê de bû di wir re derbasî û taybet jî hin kesek ji wan hebûn ku ji Kobanê ku ji vê derê ber bi başûrê Kurdistanê diçûn li ser rê dihate girtin. Ana li vê derê rêveberê rabitet miştenûr Birêz Bozan Kero li gel mine ew wê hinek agahî û hinek zelaliyan li ser vekî. Mamoste ti kerem bikî bes ti dikarî ji me re bibêjî berî her tiştî ihsayiyê ku we yanî hejmar çi qaseye van kesana ji kengî dane û kîne û bi çi rengî hatibûn girtin?
3: Hejmarê kesên girtî 587 kes in, gîş medenîne, sivîlin, hinek ji wan mamostene ji Helebê dihatin serê Helebê ratibê qesad bihatin girtin, hinek ji wan karkerên diçûn Kurdistanê bişixulin hatin girtin, hinek hene karkerên diçûne Şamê li ser cesirê Taqwa hatine girtin û hinek hene jî di malê xweta sivîl bûn hatine girtin.
2: Va niha we komeleyek avakirî û daxwaza we yekê ji kê dikin van ku va girtîna bêne berdan yan jî hûn zanin li kê derin erik hin kes ji wan diyar in ku li kurin yan na?
3: Lilesef heta niha çarenûsê wan nediyar e. Daxwazê me berî gîşkî ji Umam Mutehîde Muessese Lmustaqile Lmeniyê Bilmefqûdîn fî Sûriye a ku 2023 de ava bûyî lilesef heta nî niha ti kar nekiriye û daxwaza me ji Umam Mutehîde heye û hikûmeta veguhêzê ji ber Daiş çû nema û qesede ew jî demij bû di hikûmeta veguhêz da kesek nema yanî ev melefa dibe êdî were aşkare kirin û çarenûsê xwe were diyar kirin û mesîrî wan were bêle kirin.
2: Belkî vana jiyana xwe ji dest dabe yan şehîd ketibin li cihekî dîne yanî ne diyar e yanî heta niha termên tu kesan navên tu kesan we dîtiye yana vana ê ku tu carî de ti agahî ser wan tine?
3: Ne ê hane pirsgirêkê me inû ti agahî li ser tine ne yanî heta ku mirine jî dibe cîwan were diyar kirin ekîd di cihekî de hatine veşartine vana. Yani vqasa çeteyî Daiş li cem rêveberiya xwe ser girtî bû li cem qesedê girtî bû vqas teqîqat wan re bûn çarenûsî wan ekîdat diyar kirin ku

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guherekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Efseruka Partiya Demê Tulay Hatimoğulları li Izmîrê di civîna alîgirên partiya xwe de pêvajoya aştî û civaka demokratîk nirxand û ragihand. Yek ji sedemên ku pêvajoya aştiyê li Tirkiyê pêş dikeve geşedanên dawî li navçeyê û bicihbûna İsrailê li Sûriyê bûye.
1: Bölgedeki gelişmelerin
2: binerin. Hinek şiroveyên şaş derbar İsrail û çalakiyên wên li Sûriyê de dikin. Ew jiviyekî de nişandan bi tevahî geşedanên navçeyê nayne dîtin. Taybetî jî çawa İsrailê xwe li navçeyê bicih kiriye. Ev jî piştî sala 2018 tê. Dema hêzên emperyalîst û sermaya daran dixwastin navçe ji nû ve dîzayn bikin, divir de jî pêwîstiya biratiya gelan dertkeve holê. Destpêkirina vê pêvajoyê jî giringiya wan pêşketinên navçeyê dide nîşandan. Ji ber wê jî em dê wî baweriyê de ne, divê hûn şîroveyên xwe ji nû de li ber çavan re derbas bikin.
0: Hevserûkê Partiya Demê Ragihand qanûna çarçûvê çareseriya temamiya pirsgirêka Kurd nîne. Hevserûkê giştiyê Partiya Demê Tuncer Bakırhan li Rihayê di civîna gel de axivî û derbarê qanûna çarçûvê ya pêvajoya aştiyê de nirxandinên berfireh kirin. Bakırhan diyar kir ku ev qanûn ne çareseriya temamiya pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên mîna zimanê zikmakî û qeyûman çareser nake. Lê ji bo rawestandina şer û derbasbûna ji bo qada demokratîk gaveke giring e. Bakırhan eşkere kir ku di çarçûveya qanûnê de girtiyên weke Selahedîn Demirtaş fîgên

0: Yüksek Dağ ve Leyla Güven Dınav'da betavahi nezi 4000 girti deverin berdan o siyasetmedarın sürgünkiri de bikarbın vegerin Türkiye. Le bajarê Enqere Komeleya Eleviyan ya Demokratîk bi navnîşana aştî û civaka demokratîk û Elevî panelek li dar xist. Di panelê de pêvajoya aştiyê û cihê Eleviyan di pêvajoya civaka demokratîk de hate nirxandin.
1: Şaha Enqere ya Komeleyên Eleviyan ên demokratîk bi sernavê aştî civaka demokratîk û Elevî panelek sazî kirin. Di panelê de wateya pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û Eleviyan hatin nirxandin. Gelo pevajoya aştı u civaka demokratik de dafazen bingeyin en Alevi yançının.
2: Tabii ki Alevi inancı temelinde...
3: Emnihaj serdama darvekirine berbi masaya aştı ve hatına. Hatta iro reberin meveki Şeyh Said, Seyyid Rıza, Kazi Muhammed Ugotun'un huayin davi beri darvekirine gotun. Le iro berbi masaya aştı ve gohastına keye. Ev roş alakaya khua be Aleviyan raji heye. Jber ku emveki Aleviyan Kurd, hem jber bariya khua hem jber naslamaya khua etniki, jaliye komare ve kumrov dkarebeje dukat zedet rasti komkujiyan hatın, Jve Aliye ve ev perspektif hem lugori bira meya diroki hem jil lugori felsefeya meya.
2: Simbiyotik olarak beraber karşılıklı birbirlerini var etmesidir.
1: Komeleyin Alevi dağfazdıkın ku pevajo teni nikaşin ve sernavin ve davibun aşer u danina çekan sinordar namine dve berbe demokratik bun u misoger kırın ama fin nasame u olin juda ve jibçe.
4: Avec de magasins qu'on a dati de BG all yek am zanle bavari gelekin gelek evel bavari ji gelek azad bibin alavit ji am toz am de bjen serbuha olaka yani jibo de Türkiye alavi ji gelek insan dijin
1: Lugori anketin şirketin lekolin yen serbuhe, reje ya kesin kule Türkiye'yi hoveki alevi penase dikin, hem ama digije jisedi penci nüfusi, ango çaruniv 5 milyon kez saziyen alevi anji, di parizin ku, jiber zahtin civaki u siyasi yen lisan nasnameyi, reje yen rasti di rapersi yandetin ve şartın. Sidar Basut, Kanal 8, Ankara.
0: Li Amedê beşek ji welatiyên ku wêneyên endamên pekekê di nava kolan û cadeyan de daliqandibûn hatin binçavkirin û parêzgarê Amedê jî diyar kir ew rênadin bi van liv û tevgeran pêvajoya aştiyê têk biçe. Di nava çend rojên çûyî de li Bakurê Kurdistanê şîna endamên pekekê hate danîn ku di şer û pevçûnên nabera pekekê û artişa Tirkiyê de di dem û cihên cuda de şehîd bûne. Li bajarê Amedê jî malbatan wêneyên şehîdan li kolan û cadeyan daliqandin û wê yekê bertek bi xwe re anîn. Parêzgarê Amedê di vê derbarê de ragihand 4 kes ji ber daliqandina wêneyan hatine binçavkirin û got ev yek ne karê rêxistinê ye û hinek kesan bi inisiyatîfa xwe pêk aniye û ew rênadin bi wan liv û tevgeran pêvajoya aştiyê têk biçe. Cigire Sekreteri Giştiye MHP Tamer Osman Ağa Oğlu de Bazdeyemin Kongreya Partiya Xvede Le Amedi Pevajoya Aştiye Nirxant ve Ragahant Türkiye kebe terör encama rehe biratiya behempa ve biryardariya hevgirtina neteveyiye.
5: İnandığı Devlet Bahçeli'nin ardında
6: Türkiye ke be terör nişaniye bir yardayına gele Türkiye kulle Anadolu aha ku hazar salana malavane hatta daviya deme bimine. Türkiye ke be terör PGA giyana ke bratçi ya be hempa u encam min neçer a hevgirtina neteviye. Türkiye ke be terör serhildana ke be kemasiye li dijî dagirkerin emperyalist u rezil. Türkiye ke be terör xebata hawlatiyên me yên li Diyarbekirê. Yên ku pişta xwe didin hîniyên ku pişta wan li deverên din bindixin û yên ku pişta xwe didin avên Diyarbekirê.
0: Sona men gotaya ku sala 1995 li Qersê be îdiaya endamtiya PKK-ê hatibû girtin, ji girtîgeha girtiya jinan ya Kandirayê ya Koca Aliyê hate berdan. Men gotaya li bajarê Qersê ya Bakurê Kurdistanê ji aliyê gel, malbat û hevalên xwe ve hate pêşwazî kirin. Men gotayî piştî pêşwazîkirinê çû gundê Çataxa Mezin ya navçeya Cilavûzê. Men gotayî di sûyek salên girtîgehê de di girtîgehên Erzerom, Agirî, Amasya, Maltepe, Gebze û herî dabijî li ya Kandirayê de hatibû girt. Danışanî heca sibê demjimêr nehûnî ve êvarê Ame Spor dê di çarçoveya hefteya sêyemîn ya Super Lîgê de li stadyûma xwe mêvandariya Trabzon Sporê bike. Di vê çarçoveyê de radarên dewlet û yên tîmên peyamên dostane belav dikin. Ev yek di demekî de ye ku parêzgarên niha yê Amedê bixwe xelkê bajarê Trabzonê ye û tê payîn beriya maçê rêveberên her du tîman bi vîra bicivin û peyamên dostaniyê bidin. Ev yek jî di demekî de ye ku di nava welatiyên Trabzonê de hestiyariyek li hember Ame Sporê heye. Ev yek jî bûye sedema çêbûna fikaran.

Evdirojen peleke barane beşeke bajar u navçeyên Bakurê Kurdistanê girtiye navaxwe û li nehinek cîhan ji ber barana xort lehî rabûne û ziral li mal û milkên hemwelatiyan ket. Li navçeya Kaxezmanê ya Qersê jî dema rabûna lehiyê hatin tomar kirin. Di dîmenan de derdikeve holê ku lehiyê dar û kevir daye ber xwe û bi xwe re biriye û li aliyekî din lehiyê ziral li erdên çandiniyê jî dane.

Tamaşanê heja çend roj berê Mehdi Zana hevjîna Leyla Zanaya koça dawî kiribû. Recep Tayyip Erdoğan bi telefonê li gel Leyla Zanaya axfiye û Erdoğan sersaxî li Leyla Zanaya kiriye. Erdoğanê ji ber koça dawiya Mehdi Zana hevjîna Leyla Zanaya sersaxî li wan kiriye. Recep Tayyip Erdoğan bi telefonê li gel Leyla Zanaya axfiye hevjî nûçeyeke lezgîn bû tamaşanê heja ku de medyayên Bakurê Kurdistan û Tirkiyede hatiye veşand. Li bajarê Agiriyê bi armanca pêşvebirina hesibsuwariyê, pêşbirkên xwecihî ji bo hesibsuwaran hatin lidarxistin. Kurcî weke piraniya gelên Rojhilata Navîn ji hêla suwariyê ve navdarin û giringiyê didin hesibsuwariyê. Ji ber vê yekê di pêşbirka Agiriyê de beşdariyeke berbiçav hebû û bi dehan hesibsuwar tevlî pêşbirkê bûn û xela jî hatin parvekirin. Pêşbirk jaliyê parêzgariya Agiriyê ve bi navnîşana kevneşûpiya kevnar û mirata pîroz hatibû amadekirin û parêzgariya Agiriyê jî serkeftiyên pêşbirkê xelat kirin.

0: Li Nepalê di encama rabûna lehiyê de bi sedan kesan jiyana xwe ji dest da û bi hezaran kes jî wendane. Hewildan ji bo dîtina termê wendahiyan didome ke hûn hinek ji wan jî biyanîne û ji bo geştyariyê serdana Nepalê kiribû.
1: Di nav herî û avahî û pirên herifî de lêgeriyan bidî fitarm û windabûyên karesata siruştiya Nepalê berdewam e.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Ji bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Avrol Silebani bek û demê destpêka werzê nû yê xwendinê bête diyarkirin û Wezîrê Perwerdê Herêma Kurdistanê ragihandiye li subahî sêşembiye. Mamosta peywendiye bi navendên xwendinê ve dikin û proseya rahênana mamostan dest pê dikin. Alan Hemed Seîd, Wezîrê Perwerdê Herêma Kurdistanê seredana Rêveberatiya Perwerda Silêmaniyê kir. Bergê nû yê kitêbên xwendinê bo Qonağa ekem ya binereti nişanda ku wene murid balaya Kurdistanê ku li ser milletviye herusa wene Adem li ser kitêba kurdî ya pola şeşeya binereti ew jî hatiye danan wene wan demê piştevanî kirin bo Rojavayê Kurdistanê wekî simbolek ya niştîmanî êxistine ser bergê kitêbên xwendinê. Li piştî wê di konferansaka rojnamevanî dila Wezîrê Perwerdê amadekariyên sala nû ya xwendinê ragihandin. Got Subahî mamosta peywendiye bi navendên xwendinê ve dikin û proseya rahênanan 19 roja her mamostayek 5 heta ku 6 rojan rahênanê werdigirin li ser teknolojiya û jîriya destkirt û babetiyetî. Herusa bê dest nîşankirin yan diyarkirina rêkeftê, Alan Hemed Seîd gotiye it heyva îlonê da kombîna civata û ezariya perwerdê tête kirin û demê xwendinê, salnameya xwendinê, demê taqîkirinan û bêhinvedan jî têne diyarkirin. Alan Hemed Seîd amaje pêçendê ji da 32 avahiyê nû bo xwendina amade ne helbete. Li Silêmaniyê 8 xwendingeh, li Hewlêr 6 bo 8 xwendingeha li Duhokê 8 raperên xwendingeheke germiyan

pirsa Kurdan nîne, Arişe nîv çerxî paş ve zivrit. Li heyva Nîsanê, ya av sala jî bû, ku zil ragahand, eger Kurd bêjit, ma Arişeya hey, kewata Arişeya, Kurd zil Türkiye hey. O gotiye jî, eger pişkek jî civakî bêjit, hest bi yeksaniye nakim, vîdemî, duê pirsêda Arişeya hey. Gotiye etta vîdemî ku ew pişka civakî hest bi yeksaniyet ket, ew Arişeya Kurd bêjindiye hey pirsa Kurde, nayde çare serkin. Hatta ku her demê hest bi yeksaniye kir, ew Arişeya hatiye çare serkir. Ve sabaret Türkiye.

0: Babet'e ki cihavaz. El seraseri Bakuri Kurdistan'ı Türkiye. Zedetir je sehsat tanlayın çaya hışk. Tofça. Eteyete sarf kirin. Kudanın çeyhaneyin bajarı İstanbul'ı edbejin. Ola tevan zedetir hış çaya etkin. Jberku le çaf hemiya, yani le hemiya diyarek ku çava xoarın sivik tire, yani sana hitire, hoş tire buan jberu da xozeka zede yal serey. Eve ser çaya naf xoya Türkiye, vüca naf Bakuri Kurdistan'ı xoast yal ser tofçay derveji hey sahibeti herim ma Kurdistan'ı gelek xoast yal ser lüre bin eğer be diyariji bu xizm nizikin xoal vere bibne Bakuri Kurdistan'ı keyfa o gelek bide çünkü çay veri sahibeti reşiyaman.
1: Dvekü kahveye ki abi navi Türkiye ile seranseri cihane jihora navek peyda kiribi. Lida mamro ji xalqê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê pirs dike ew ji kîj ve xwarina herî germ hez dikin hemû bi hevra dibêjin çay. Ji ber ku ve xwarina çay kevne şûpiyeke xalqê navçeyê. Ji serî hildana rojê û heta dawiyê hatinê taybetî jî li bajarê Stambolê di hemû sektorên jiyanê de çay û bîye ve xwarineke sereke. Xwediyê çayxaneke Stambolê ji dibêje mişteriyekî wî di nava pênc demjmêre de 52 qedeh çay ve xwarine.
2: Çay bi kültürdür.
3: Çay çandake. Çay yek ji ve xwarinên me yên neteveyiye. Sohbeta ku bi çayê re tê bi tevahî tiştekî cuda ye. Hûn dikarin bi rastî çend qedeh av ve xwarinên enerjiyê an de vexwin. Dibe ku yek an du. Ger hûn bi rastî nexweş bin dibe ku sê. Lê bi çayê re ez kesekî nas dikim li vir di vê saziyê de ku 52 qedeh ve xwariye. Kesek li ser masayekî rûniştiye û gotiye çay bide min, çay bide min, çay bide min. 52 qedeh vexwariye. Çay cuda ye. Avaye vexwarina wê sohbeta ku pê re tê cuda ye. Hûn dikarin pênc demjimêran rûnin û sohbet bikin. Hûn dikarin di nav van pênc demjimêran de bê navber çayê vexwin pirsgirêk tune ye.
1: Tê gotin çandina vexwarina çay di nava Tirkan de di dawiya sed sala 19 de berbelav bûye. Piştî derbasbûna 100 salî, cotkarên li deryaya Araş de dest bi hilberînê çay dikin. Li seranserê Tirkiyeyê jî tê gotin çaya parêzgeha Rize xweş e. Yek û li beravên deryaya Araş tê hilberandin. Ji vê rojê ve jî ji deryaya Araş bigire heta beravên gewreya Stambolê çanda vexwarina çay dibe çandeke kevne şopî di nava şînyên Stambolê de. Hesein Çiçekdal demjimêrê çarê sibê zû xuşxewê radibe. Da ku bi çem masiyan bigire. Lê ew li mala xwe çay çê dike û dike nava termoza xwe û ji xwe re dibe cihê ku ew lê masiyan digire.
4: Sovuk bizî moralog.
5: Li cihê ku ez jî hatime sar e. Çay ji bûy me pir bi qîmet e. Çi li gund be, çi jî li vir be. Li cihê ku ez jî hatime vexwarina çayê pir zêde ye.
4: Qave yûz, qave
1: tevî ku li seranser

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Binerên Kanal HD dem baş em buwerane ji bu pêşkêşkirina bulteneke berfireh ya nûçeyan pêşî jî zernûçê me hene. Rojnameyeke Tirkiye eşkere kir ji bo çekberdana PKK û kontrolkirina şikeft û kampên valabûyî di bin koordîneya mîtê de di navbera Enqere, Bexda, Hewlêr û Silêmaniyê de mekanîzmeyek hatiye ava kirin. Yekemîn civîna komîteya stratejiya parastinê

Asna Hevpar de ya Mekke'ye de hati ava kirin le İstanbul'e dest bekir. Le Piraniya Navçeyên Bakurê Kurdistanê pêla baran û baye xurt berdame û wêyekê jî bandoriyeke neyenî li jiyana welatiyan kiriye. Îro êvarê di çarçoveya hefteya sêyemîn ya Liga Super ya Tirkiyê de Amedspor li stadyoma xwe dê mêvandariya Trabzonsporê bike.

Erdoğan hevi dike ko de hevditin axoya be Vladimir Putin re ko de yeke ilon ede le beşkeke pekvere derbare hevkariya enerji u revşa roşalata navin be taybetici revşa Suriye go tebe jambike. Cegriye Seruke Rusya Yuri Yushakov ragahan Putin dede yeke ilon ede le bişkeke be Erdoğan re be cebe ogot her du Seruk de revşa Ukrayna u derya reş go tebe jbikin. Di nav heş mehan de ev cara duyemîn e. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li hev dicivin. Cara herî dawî Vladimir Putin û Recep Tayyip Erdoğan 12 kanûna sala 2025 li bajarê Aşxabatê ya paytexta Türkmenistanê civiyabûn.

Hela baranbarine ku evçen rojen navçeyen Bakurê Kurdistanê girtiye nava xwe hejî banduriya xwe didomîne û li parêzgeha Qersê jî barîna baran û gijlokê banduriyeke nerênî li jiyana rojane ya welatiyan kir. Li navçeyên Qamuşan û Dîgorê yên parêzgeha Qersê barana gur û gijlok barî, baxçe û banên xaniyan bi gijlokê nixumîn. Di nava kûçe û kolanan de golên avê çêbûn û ajokaran bi zehmetî û tumbêlên xwe ajotin. Welatiyan karton, naylon û xalîçe avêtin ser û tumbêlên xwe ku zirar negije wan. Li hin cihan jî ji ber gijlokê û tumbêlên welatiyan dirê deman. Ji aliyekî din jî ji ber gijlokê zirar gihîştiye zeviyên çandiniyê jî û ekîbên Rêveberiya Çandiniyê xebatên diyarkirina zirarê dimeşînin.

Li parêzgeha Wanê jî baraneke zêde nebarî, lê bayekî gur hebû û banduriyeke neyênî li jiyana welatiyên vê parêzgehê kiriye. Li navçeya Erciyişê ji ber bayê gur darê nav cadeyên Şikiyan heta hinek dar ji kokê ve derketin û rê li hatûçûnê hate girtin. Ji ber bayê gur li navçeyê Ziral li projeyên çandiniyê jî ketiye. Ji ber ku hejmarek darên Fêkiyan jî Şikiyan e. Li gorî pêşbîniyan avûhewaya Tirkiyeyê pêla baran û bayê gur îro jî li piraniya navçeyan dê berdewam bike.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: taybet li dema vegeranna mamosteyên ku di serdema baasêde ji karê xwe hatine durxistin hatine derxistin navê wî di lîsteya xanînişînê de nehate qeyd kirin her wiha bi awayekî manewî jî spasiya wî nehat çêkirin
1: Ez bira dostê mîtanî me. Ji xwe di dema rejîma borî de ez mamoste bûm. Û destpêka mamostetiya min ez ê bînê de birêvkarî, yanî wekîl. Ez birkî pêşa sala ji heştê û duava ez bûma ew mamosteyê dibistanên seretayî li gunda. Ji xwe peymangeha pêşasazî ya mekanîk jî mirê ye. Wekî tirkê zanîngeha dîrokê jî ew jî bi mirê min Şamê derçûn kiriye. Piştî min zanîngeh dawî kir, min xwe pêşkêşî kêbirka mamosteya dîrokê kir, dornot û duduwa, ez bûma sirketim bûma mamosteya dîrokê. Wextê min mamostetî dikir rastî wek komandî gotî destê min ser dilê min bû û ev rejîma hinê tolekê li mihildê ji bo ez bê xizmeta çanda xwe dikim. Ji ber dema rejîma baz da çanda kurdî qedexe bû, zimanê kurdî qedexe bû, gelek fişar û zext û deqt li me dihate kirin. Me got bila em bimine mamosteyê weke berê vegerin mamosteyê bi navê dewletê. Mamoste stêr dema got biryar hat ji aliyê vê rejîma nû veya demkî hikûmetan demkî ve got çi karmendî heyî mamosteyê heyî yê got rejîma baz berdabê ve em ê ve vegerin ji aliyî ne ji aliyê aborî vekêfa ma hat, ne ji aliyê darayî vekêfa ma hat, ne ji aliyê perava mûce vekêfa. Kêfa ma hat me got henekî kesayeta me rûmeta me ya perwerdî vegereha. Me meyza nav hildan mûçê ve hat navê me nehat, mûçê me nehat. Got wela gotine me navê yê got malnişîn, ketibê malnişînê de teqaudê de navê ve nehildê. Û niha vê rûtîna got çê bû jî ji aliyê rêveberî jî yêm qut bûn. Ji aliyê rêveberî jî yêm qut bûn. Yanî niha ez ji her du aliya qut bûm. Ez serbest û azad bim. Rûmeta mina kesayetî û kurdî paristî bi ez nanê tisî xumez qayîlim. Ti daxwazî min ê aborînînin. Tenê ev dor çar pênc heyveya, ev tişta nû kete jiyana min da, zihnekî wilo nirxekî wategerî manewî. Cavê min lê bûz bixwazim. Yanî camêrim mirê biştexilin.

Gerinendeya Fırınan, li Rojavayê Kurdistanê buhayê her tureke nan gehand 4500 lirê sûrî. Hejmara nanên ku di her tureke de, di her rebteyekê de jî bûn, ji 9 nanan daxist 8 nanan. Ev biryar dê sibê 1 îlonê bikeve warê bi cîhanînê de. Gerinendeya Fırınan bi biryareke ku ji sibê 1 îlonê ve dest pê dike, dikeve warê bi cîhanînê, buhayê rebteya nan bilind kir, giran kir û hejmara nan jî di her rebteyekê de ji 9 nanan daxist 8 nanan. Wê her tureke nan bi 4500 lirê sûrî befirotin. Wezareta Aborî û Pîşesaziyê ya Sûriyê di meha hezîrana buhurî de hejmara nanên di rebteya 1000 gramî de ji 10 nanan daxist bû 8 nanan. Niha piştî mijara entegrasyonê dest pê kiriye, biryar li Hesekê û Qamişloyê jî êdî dikeve warê bi cîhanînê de. Her wiha di 9 kanûna sala buhurî de jî li gorî biryareke Wezareta Aborî û Pîşesaziyê wezna rebteya nan ji 1200 graman daxist bûn 1500 graman. Hindekî li ser mijara buhabûna nan em ê biaxivin temaşanên hêja. Nûçekanama ew ê agahiya bideme, bez destpêkê di sê mijaran de ez xwazim amaje pê bikim. Cara yekê ji 4000an her rebteyek kirin 4500. Ji 9 nanan di rebteyekê de kirin 8 nan. Vê carê jî ji 1200 graman kirin 1500 gram. Yanî di sê qonağan de êdî nan hem gram bû, hem herzan bû, hem embêjin sivikdir hat kirin, hem jî hejmar jî hat kim kirin. Kan bizanî nûçekanameya stran

0: Bin dengê vî xelkî diriya kanala heşre dikarbin aliyên berpirsyar rastî jî li vî xelkî temaşe bikin û guhdar bikin ku dikarbin pirsgirê kamera çarayekê bibin.
1: Li gelek spas kim delil em jî hêvî dikin ekrana kanal heştê bibe sekoya dengê hemwelatiyan bi taybet ew nêzî 200 malbatên ku li vê taxê dimînin. Behsa derdê xwe kirin ku bigije aliyê têkildar û vê pirsgirêkê dizûtirîn dem de çareser bikin ji ber ku êdî pirsgirêkên tendirûsiyê jî derdikevin pêş dev ji mijarên aborî falan ber de mijarên tendirûsiyê jî êdî xirab dibe her roşrew ji xwe bi vê awayî derdikeve pêş. Spas dikin dibêjin dem baş, xebat xweş. Me li Qamişlê mijara nan jî şopan temaşevanên hêja bez dengê nûçegehana me sêra nebî qut bû ji ber înternetê em careke din biçingêl wê Evi agahiya bidemek ha sedema grambuna nan çiye le Qamişlê. Stera em verin geltek herem kem te gudardik.
2: Mixabin Eyyub, girifta nan jiyek ji giriftin ku xalq gelek zahmetiyan ji berdi bine bir rastî jî ku ev çend rojen berdewam dike ku bi tev de dikarin bêjim li firneyên Qamişlo nan hata xwet kirin. Yani ev çend rojen tenê li vê firneyê ku ez niha lê li vê derê hebû ew jî bi sedan xelk diketin sirayê de lê niha wekî ku ji piş miva diyara hîç bi awayekî qerbalixî li vê derê tune ye ji ber ku îro kêşe hate çareserkirin biriya tam nehate diyar kirin ku çawa hatiye çareserkirin lê diyara biriya hin destpêşxeriyan hate çareserkirin çima pirsgirêka nan li vê deverê hebû ji ber ku pirsgirêka yani pereyên nû yên sûrî û yên kevin hebû yani taybet cihên ku metheneyên ard yên ku ard jî dihatin ardxaneyan pereyên kevin ji xwediyên firneyan wernedigirtin xwediyên firneyan jî pereyên kevin ji welatiyan wernedigirtin ji bo yekê bû sedem ku ev pirose piroseya dayîna nan ji bo xelkê werê rawestandin ku yani tiştê herî sereke di jiyanê de ye tenê ev firneya taybet lê mabû ew jî qerbalixeke zêde hebû diyara welatiyek li vê derê ye te hat nan kirî Te nan kiriye?
3: Çavane. Nan, yani işbere nev serayı. Mazot baha kirin. O nan kim bu il bajir. Yani vakit beji hacata kese go bu khaz be nan bebe. Ne ma vakit berib desuit kebe. Yani yek ki vakit mesela iro da şukhle hua kariya ve nan begirin.
2: Kasi evrep ta nan kiriye?
3: Evrep de donin. Ne yek ki? Ev duazda hazam.
2: De, yani takriba donzda nan tida.
3: Yani işte durup da tkiz kiydi. Duazda hazar hakkı.
2: Duazda nam bu duazda
3: hazar.
2: Ha. Bahaya gelek.
3: Gelik bahaya. Yani ne herkes jeti bu. Ana hemen hem de şükürüm. Ve George Nacici nan go kim be hem de şükürüm kut karın hem de nan gerin. Ha.
2: Dur pastı kam. Naha çıta gidi tercih et. Cudaj pırsgırı kana naha çıdar katahule. Bahaya nan hata belend kar. Yani diyarak o Hinekî ev sedema ev krîza ku ev çend roj derketin li pê wê ew yek hebû ku wê biryarnameyeke nû derheqê nan debate derxistin. Nirxê nan li vê derê berê bi 4000 sûrî dihate firotan niha bûye teqriben 5000 û nîv 6000 bixwe li vê derê tê firotan. Li gorî biryarnameyê bi 6000 li vê derê tê firotan e. Ji bo yekê jî bi rastî barê xelkê gelek giran bû ku taybet ji ber ku nanên dîtir yek û mînan yanî ango nanê niştîmanî xelk nikare zêde ihtimada xwe yani li ser grambûna xwe li ser wî nanî bike ji ber ku yani her malbateke li gorî hejmara wan didin wan û gelek caran têre malbata nake yan malbat bê nan dîbin ji ber wê yekê jî dibe sedem heger hevkarên bikare henekî va dîmenan jî zûma ser wê deverê bike ku niha li vê derê nan tê çêkirine lê hîç bi awayekî dikarin bêjim ku qerbalixî li vê derê nemaye yani girift hatiye çare serkirin lê buhaye gelekî buhaye her çanda me xwast ku em kesekî ji nava firneyê berpirsekî werbigirin lê wan gotiye dibêjin ku hîç bi awayekî em nikarin li ser vê mijarê em ti daxuyaniyan bidin tenê li gorî biryarnameya fermî ewa ku nirxê nan hate buhakirin bi rastî jî niha dîsa dikarin bêjim navçeyên kurdî yên rojavayî kurdistanê carek dîtir rûbirûyî krîzên xizmetguzarî yên mezinin pirsgirêka nan pirsgirêka mazotê dîsa derketiye holê pirsgirêka ampîran jî weke ku hevkarê me behs lê kir li Qamişlo her heman pirsgirêk heye niha xwediyên jenretoran welatî agahdar kirine dibêjin ku her ampîreke 8 saetî bû 15 dolarê emrîkî ji ber ku êdî hikûmeta sûriyê mazota xizmetê nade me tebean nedana mazota xizmetê wê bandoreke rastrast li firneyên nan jî bike yan ihtimal heye her dîsa nan di rojên pêş de heger mazot bi wan neyê dayîn یان نرخواره به هاکرین یان دیسا کریزانان در کفه هیویا خلک به گمان او اكو خرج بجا چند هیون براستی جی پشتی پیواژوی انتگراسیون ام گلک وستیان ج فیروشا کو درکتی هیویا خلک او اكو حکومت سوریه آلین برپرس چاوین خال و وان کیشیان چاوین خال روشا خلک یا خراب وکن او وان کیشیان چاره سر بکن و ایوب اجبیر ناکم جی طبعا ددید دسبیک داش بو انترنت چ پرس گریک درکت پرس گریک انترنت جی او جی یک پرس گریکن هر سرکای ال ودبره
1: بله گلکس پاس کم سرانه بینو چگانه مه سپاس جبو آگاهین ویدان مه بگشتین چگانه مه ام جهیوی دیکن که ایف پرسکریکن بینگهین یین لروزاوی کرسان و سوریه بگشتی چار سر ببن و جندن باش خبت خوش بین اف چند روزن پیشانگه ها نافدولتی ها دیمشق بریوید چه؟ ویجا گروپه که جوانین کرجی کو خلک بازار قامشلی روزاوی کردستان اینه تبلی پیشانگه بونه بریا دیلان و شانه شاهیان دخوازن چاند و فولکلورا کردی نشانی کسین کو تبلی پیشانگه بونه بدن دوی نابرده وزیر کار و کاروبار جواکی یه حکومت و گوهاز آسوریه جید بیجه دی پلانا وان ده هیه کو گرینگیه که تایبت و زیده تر بدن تکلبونا جواکیل سوریه.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.